کاتی لطفی کنک حسگیال وکی پن هرون تسی پنیانی که تانا یک قسمانه دوکت ایس کرک تنام پی کمیز کرو خمچیز پا چه خیچورو نکستیم هنگ اکی پونی بسر راکی هنی چه خیچورو خا بیرنیس 8 ده مایو حالیو کم آخر اکیو که لطفی کنک است چی که پخصی روح نیاو پوری راکی کنیا نام پیو کت یا تو نکه مای مای پورت اسین که پونی راکی واساب پالوان خام است اکسان اکسان مای مای تو نکم پی چیک تاب تا کلی اکی پنو کم آخا والی هی اکا خمون اسین چوی من پیو کمان کار روم تاب خلاک تا اکسان اکسان است هیک تاب تاب خلاک تن خرج دستو قیسا هی لطفی کنک و کمان اکیو انچی مای مای مرکچنا کا وست اپتا ہانی چا تھیا پات تھیا پات ارم تتا اپ ہپون تاوا ہی ستق پچا مرکچرینا کا کورسپونسال اس پنا کروسا مارم تاوی پورت ارا کینیان پنا کا ہستا والی ال وقت ہی وسم چی گسا سرتا سی سین ہنو کا حکم نہ ارا کتا سن چا کنا تہ ہی تو نا کو وقت اسپ کرا کھالو کت ہم ہلیا کی پن تا کنی تا کی سہ ہی چورو ہم سوما کوسی سینیورنا یا تو نا کم کلیان تا پخنیانی نی اپونی پاکر کو منو تو نا کم اکی پاوی کی پن پس کلواتا و تیو پیخن چو نا کخم حالو کنا کم پیچا خسران ترا کنیانی کو نسی اتی سی بولیو مرکانا حالو کنا کم پیو کمتا چکن چسرا کی حالا لکی پنو کمخا تاقی